0: Колеб, добро јутро, 8 и 34 минутки ура од твоја дружби па са Балантова и Матиц Херцег.
1: Добро јутро!
0: И тук сме за тоа да преверимо апалио на антените TikTok тренди, ал се ме послуша долг час, кер тука е...
2: Худ хит хедна!
1: Е, а сигурно, кер че комат ма умен туц туц е кер долг час, а не, дей тихи, Матиц. Углавном, јас сам фул феница Ариане Гранде, рез ток сам феница, тако да би бил грех, че си не би избрала енга нјенга та нога комада. Ше цело она е рекла да е то еден нјених најлјупших комадов, кар их е ever гдај она написала Hey there, I made you.